Jeste, sam dužan još drugu županijsku nogometnu ligu spomenuti. Odigrano 7. kolo, evo rezultata. Sulkovci, Croatia, Donja Obriež 5-2 je završilo. Dinamo Badljevina, Mladost Pavlovci 1-1. Dobrovac, Slavonija preko Pakra 2-2. Ovčare, Omladina Čaglin 0-1 i BSK Biškupci, Graničar Bučije 3-1. Za razliku od prve županijske nogometne lige, ovdje puno neizvjesni. Sulkovci su vodeći, imaju 2 boda, ali i utakmicu više od Dobrovca. Vojska Paldi ovo bio, a slijedi nam Pani Valjak s pjesmom Otkad te ne viđam često. Dobro jutro.

Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava. Volite dobru pizzu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.

venčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

0: rekao sam već da je ponedjeljak sportski dan. Idućeg vikenda također zanimljiva sportska događanja na našem području, osim nogometa, rukometa, košarke, drugih sportova, vidjet ćemo i još jednom puno događanja na motocross stazi Vilare. Naš gost ovog jutra je Zlatko Jaroš, tajnik motokluba Požega Promet. Prije svega dobrodošao brzinski, evo prije 30 sekundi je ušao u naš studio, u whole shot je uklizao.
1: U foto finish.
0: U foto finish. Evo, što nas očekuje narednog vikenda da ovdje na našoj stazi Vilare?
1: Evo, dobar dan tebi, slušateljima Radija RVA. Ovo je već tradicionalno postala peta utrka Slavonske motocross lige. Ovoj godini jednu novinu, nemamo kvadova. Nešto se događa u disciplini, slab odaziv i jednostavno nećemo, dok se oni ne konsolidiraju, nećemo im raditi utrku u sklopu naše. Tako da ove godine imamo svega tri utrke i sve tri će biti vjerovatno, malo nas ovo vrijeme suša zafrkava, dobro, nama je sad pala kiša, čak je i Orljava malo nadošla.
0: Ajmo iz početka, dakle šta se događa? Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije, jel tako?
1: Da.
0: Dobro. Koje su to kategorije, tko će sve voziti na kraju, koliko očekujemo vozača?
1: Pa očekuje se preko 100 vozača, jer je kraj sezone, još ima jedna utrka 24. petog u Pakracu, zadnja finale, mjesto Viškovaca koji su kod Đakova trebali imati, pa su otkazali utrku, pa je Pakrac prihvatio. Mi imamo, znači, u klase, upravo ta Slavonska liga je zamišljena da se priključe novi, mladi, perspektivni vozači da probaju u, ajmo reći, nekakoj slabijoj konkurenciji, nije prvenstvo Hrvatske, nije državni nivo, nego je prvenstvo Slavonije, kao što imaju i Zagorci svoju ligu Zagorsku, tako mi smo napravili svoju Slavonsku i to je se pokazalo sa prve godine bilo negdje oko 70-80 vozača po utrci, sad je to prošle godine bilo svaka utrka bila preko 100, tako se očekuje i ove godine. Preko 100 natjecatelja. Znači imamo klasu amater, to su oni totalni početnici, kao rekreativci. Imamo klasu enduro, to su ovi dečki što se vozaju po šumi. Ajde da imamo priliku, možda se i oni sa endura prebace na motokros. I onda je sve ovo ostalo klasika koji i u prvenstvu Hrvatske.
0: Znači imamo tu onda juniore i mlađe kategorije, kao i veterane, da, seniore.
1: Da, upravo tako. Ali mi smo ovdje napravili samo jednu kategoriju veterana, nemamo ih tri, više smo se bazirali na, ajmo reći, mlade snage, oni koji su budućnost.
0: Dobro, znači ova regionalna liga donekle je malo i trening liga za ove već koji su iskusni, ali nekako više namijenjena amaterima da se pokažu, da se osjete gdje se vide, kakve su, imaju li uopće potencijala možda za neku dalje od ovog nekog rekreativnog bavljenja. No, imat ćemo mi ovdje i požeških vozača u nedjelju. Koji su to vozači, koliko ih ima?
1: Pa, krenut ćemo od juniora, znači junior vaze klasu 50, 65 i 85. Mi u juniorima imamo vozača Danijela Nikića, vozi klasu 85, znači Dominik Blažević vozi će klasu MX 125 ili ti one cvajke nekadašnje. Onda od seniora imamo Mate Jaroša koji će voziti klasu Open.
0: Mlada nada.
1: Da, mlada nada u zalasku karijere. I imamo recimo dečka koji od Petar Fržević koji je ove godine vozio prvu trku u Požegi, vozit će ovdje i vozit će sve tri ove utrke Slavonske lige. Imamo Dinu Oreškovića, on je povratnik, on je nekad vozio, vozi klasu B Open, znači drugu ligu, Dejan Milenović također i Marije Nikolić također B Open.
0: Sjajno, evo, 6, 7, 8, koliko je vozača, 7 vozača domaćih, lokalnih, nešto i za lokalnu publiku. Sigurno da će biti izazovno, rekao si, ova prašina baš ne godi i vrijeme koje prethodi utrci. Bilo je kiš ovog vikenda, ali to će se vjerojatno prosušiti sve još.
1: Radimo na tome da ostvarimo optimalne uvjete za i publiku, a i naravno i za vozače, prije svega sigurnost samih natjecatelja i nas kao organizatora, jer nama je prašina ometač jako veliki, to kao bolje voziti po snijegu i ledu nego po magli.
0: Tako i da, pogotovo što su ovdje manje iskusni vozači, realno da, baš treba...
1: Upravo to treba napraviti da bude sigurno prvenstveno.
0: I da im se spusti malo adrenalin, jer ponekad ih može...
1: Dobro, to gledajte, oni koji kreću u to, njima je to teško da će se spustiti. Adrenalin to je... To tek kad neko stane na rampu među njih, znate ono kad imamo sad slučaj ovo što došao Ivan vodite male gromove, već je mama jedna vidjela svog sina kako se vozi i ona hoće da mali vozi utrku. Sjeo prvi put u životu motor prije 3 dana i ona hoće da vozi. Znači to su velike ambicije roditelja, pogotovo u tim dječjim kategorijama, to su jako, to treba spustiti na zemlju.
0: Slažem se, upravo zato je kažemo, dakle možda je ovo upravo ta nekakva utrka regionalna liga koja može pokazati gdje je kome mjesto, ima li potencijal, pa evo možda i bez obzira na to, nakon 3 dana možda se pokaže da je to vozač koji ćemo u budućnosti gledati.
1: Sjećaš se dok smo mi radili glavicu i radili one vikend vožnje. U 3 godine smo mi za 50% podigli broj natjecatelja. Tako i sa ovim samim tim ovaj broj vozača, imali smo ih 4, sad već imamo 7. Već ima najava da će biti još dečaka koji se što imaju motore, što se dođu na sazu vozit, oni će se, nisu članovi kluba, ja sam ovdje naveo samo članove kluba Požega Promet, ima ovdje došao sin, on vozi za Zlatni Lug. Znači, isto klasu B250. Znači, ja vjerujem da će biti još tu nekih lokalnih dečaka koji kali, oni moraju proizvati liječnički pregled, imati osiguranje, jedinu licencu ne mora imati, pošto nije državno prvenstvo, ali ove stvari, znači osiguranje i liječnički pregled mora imati. Bez toga ne mogu nastupiti.
0: Dobro, ajmo satnica, vozi se u nedjelju, kad je što?
1: Pa pošto je to, ajmo reći, namijenjeno materijima, i satnicu smo prilagodili tome. Znači, državno se vozi, seniori voze 25 minuta plus, ovdje se vozi 20 minuta plus 2 kruga, ovdje on tamo voze 20 minuta, B liga ovdje vozi 15, klinci će voziti po 10-12 minuta, tako da satnica kreće, treninzi kreću u 9, već prve vožnje će krenuti oko 12. Uh-huh. I u 13.30 je svečano otvaranje utrke.
0: Da, ali evo, možda dobro doći u 12, pa kraći su dani, nemaju motori svjetla i moramo završiti.
1: Da, upravo tako, pogotovo 31.10. će biti na Lugu, znači sat se već pomako, morat ćemo još više stisniti satnicu, jer je sat ramena, a i dan će biti za 15 dana kraći.
0: Dobro, i o tome ćemo imati priliku, evo i to, najaviti tu utrku, evo doista, ono kad okrene Požega je na ovaj ili onaj način, pričamo već duže vremena, motociklistički centar u puno kategorija, disciplina, kogod organizirao i kako god to bilo, dobro je za ovaj naš grad. Pozivam još jednom sve naše slušateljice i slušatelje da dođu onda u nedjelju, dakle već od 12 sati kreću prve utrke. Hoće biti gore nešto i pojesta ako neko dođe bez ručka.
1: Zlatni Lug je
0: dobro. Evo da znate, i to možete gore isto onda nešto zagristi u nedjelju i nakon toga uživati u utrkama sve do predvečernih sati, nakon čega vjerojatno i proglašenje i sve to skupa i druženje.
1: Da, kažem, morat ćemo
2: Pogurat.
0: Hvala lijepa, poštovane slušateljice i slušatelje, našeg gosta u proteklim minutama bio je Zlatko Jaroš, tajnik motokluba Požega Promet, koji i ove godine organiziraju otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije, 5. utrka u nizu na motokros stazi Vilare.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje za... Slušali ste reprizu emisije Radija Valis Aurea. Radio RVA.
1: Glazba koju volite.

Dobro jutro, dragi moji, u točno 7 sati. Dobrodošli na frekvencije radija Valisa Urea. Ako ste jutros prvo posegnuli za toplom dekicom, pa tek onda za kavom, vjerujte, potpuno vas razumijem. Na termometru je svega 3,5 Celzijeva stupnja, utorak je 13. listopada i jesen nam je jutros baš pokazala svoje ono hladnije lice. 13. je listopada, 286. dan godine i do kraja još imamo samo 79 dana. No nema veze, ugriješimo se mi u dobrom društvu, glazbom i pokojom, lijepom riječu, bez obzira na ovih 3,5 stupnja. Vani je hladno, a neka nam ovdje, barem u ovom prvom satu jutarnjeg programa RVA, bude toplo i ugodno. Ja sam Marijana i pravit ću vam društvo u ovom ranom jutru. Nadam se da ste se dobro naspavali, da je kava već zamirisala i da ste spremni polako zakoračiti u novi dan. Pred nama je uglavnom sunčan utorak, osobito popodne, no jutro je hladno, a mjestimice može biti magle, pa budite oprezni. Dobro se utoplite ako krećete na posao, u školu ili nekim svojim jutarnjim obvezama. Ostanite uz nas, pojačajte radio i neka vam ovaj utorak počne uz dobru glazbu, uz dobru pjesmu, još bolje raspoloženje. Dobro jutro, srce vam želi Marijano i ovoga puta Marko, Tolja i Olivera.

slušamo David Guetta, Flames, u suradnji sa Sijom, 7:15. Evo malo dodatnih informacija, prvo ćemo na Elektru Požega, tko danas ostaje bez struje, doznajemo u vremenu od 9 do 13 sati. Bez struje danas su Bekteš i Gradište, cijela naselja, dakle u vremenu od 9 do 13 sati. A sad idemo na vodu i Tekiju. Naime, zbog izvođenja radova i izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu danas, 13. listopada, u vremenu od 8:30 do 15 sati, bit će obustavljene isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe i to sljedećih korisnika. Završ je ulica Zvonka Brkića od kućnog broja 24 do kućnog broja 33, ulica Dobriše Cesarića 26B i ulica Voćarska 0. Dakle, u završio, zatim Skenderovci, korisnici od kućnog broja 57A do kućnog broja 83, Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol, Oblakovac, svi korisnici. Dakle, danas ste bez vode od 8:30 do 15 sati. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijediće po završetku radova predvidivo do 15 sati. Mole se cijenjeni korisnici za razumijevanje. Poruka je to Tekije.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

činim pravu stvar, tko drugi nego Džiboni. A uz njega stižemo do prometnog servisa. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena usporavanja i kraće zastoji moguće su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Zbog radova na autocesti 3 između Popovače i Kutine do 22. listopada u smjeru Lipovca prometuje se jednim trakom, dok su u smjeru Bregane dva sužena traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između Nove Gradiške i Lužana radovi traju do 15. studenog na jednom području. Promet se na pojedinim dionicama odvija dvosmjerno, kolnikom u smjeru Lipovca, a u zoni radova i jednim prometnim trakom u smjeru Bregane. Svakako savjetujemo oprez i poštivanje privremene signalizacije. Siguran i sretan put želi vam Radio Valisa Urea.

0: Ovo je band Haustor i njihova Ena, a nakon glazbe vrijeme je da provjerimo što se proteklih sati događalo na području naše županije i kakve informacije stižu iz policije. S nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, koji se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je 8. 9. listopada u Kuzmici provalio u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva s područja Malinske i otuđio razne artikle i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 12 sati i 10 minuta u Pakracu na trgu doktora Franje Tuđmana u poslovnici banke 47-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,77 promila glasno vikao te ometao klijente zaposlenike, a tijekom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 3 puške u mjestu Drškovci koje su izuzete i pohranjene u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u ulicama Josipa Runjanina i Primorska. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, mi nastavljamo u najboljem jutarnjem ritmu, a prve vijeste donosimo već u 8, ostanite uz nas.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. Dugogodišnji projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega priveden je kraju završetkom radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Cupov Požega. Projekt je najvećim dijelom sufinancirala Europska unija, zatim Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije i Hrvatske vode, te grad Požega, općina Velika i općina Brestovac, a ugovoreni iznos je nešto više od 10 milijuna eura. Prigodom obilaska Cupova direktor Tekije Anto Bekić predstavio je detalje projekta. Borislav Miličević, gradonačelnik grada Požege, zahvalio je svima koji su doprinijeli da se ovaj projekt provede, ponajprije Vladi Republike Hrvatske, istaknuvši da je riječ o jednom od najvećih projekata realiziranih u Požegi. Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije, podsjetila je da je ovo jedna od tri aglomeracije koje se provode na području Požeško-slavonske županije. Zahvalila je sugrađanima na strpljenju jer radovi privremeno donose poteškoće, no po završetku i dovršetku znače podizanje razine kvalitete života. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je da nakon Požege uskoro slijedi i dovršetak aglomeracije Pleternica i Pakra Lipik. Opširniju vijesti i fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Polaznici 29. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić na čelu s brigadirom Zdravkom Barbarićem posjetili su Požeško-slavonsku županiju s ciljem upoznavanja s povješću, zemljopisnim i gospodarskim obilježjima, demografskim trendovima, razvojnim projektima i planovima, te korištenjem EU fondova grada i županije. U županijskoj palači polaznike su ugostili zamjenik županice Ivan Radošić, zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek, te ravnateljica razvojne agencije Požeško-slavonske županije Panora Jelena Fer der Barhak. Kao potvrda odlične suradnje i zahvala na gostoprimstvu tijekom posjeta uručene su zahvalnice Požeško-slavonskoj županiji i gradu Požegi. Ratna škola Ban Josip Jelačić najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje visoke časnike

0: oružanih snaga, kao i druge državne službenike, kako bi bili školovani i prepoznati kao budući ključni provoditelji strategije nacionalne sigurnosti. Trenutačni 29. naraštaj pohađa 16 polaznika. 9 iz sastava Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske, po jedan polaznik iz Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice, te 5 inozemnih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. U Gradskom muzeju Požega održat će se predavanje doktora znanosti Denisa Njarija pod nazivom Mohačka bitka 1526. Od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu. Kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja i sudionik velikih obljetnica u Mađarskoj. Njegov je stil iznimno pristupačan, zanimljiv i pun usporedbi sa svakodnevnim životom, što ovo predavanje čini iznimno korisnim za sve koji žele čuti povijest i prič ispričanu na posve prirodan i topao način. Predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi i Ogranak Matice Hrvatske u Požegi povodom 500. obljetnice Mohačke bitke, a održat će se danas od 18 sati u dvorani Gradskog muzeja Požega.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 4 je Celzijeva stupnja trenutno, danas pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla. Poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura oko 16 stupnjeva.

ste već od Marijane, evo ja ću još jednom ponoviti, zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu, danas u vremenu od 8.30 pa do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Završju, ulici Zvonka Brkića od broja 24 do broja 33, ulici Dobriše Cesarića 26B te ulica Vočarska, Skenderovci korisnici od kućnog broja 57A do kućnog broja 83 i cijela naselja Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol, Oblakovac. Svi bez vode danas od 8.30, dakle imate još 10 minuta da pripremite zalihe, pa sve do 15 sati. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijedit će po završetku radova, predvidivo od 15 sati.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.

Dobri stari ti, pjesma jedina. Sunčano vrijeme očekuje se danas, iako su evo jutarnje temperature nam postale nešto niže. Slično vrijeme nastavit će se i u narednim danima, ujutro 4-5 stupnjeva, a preko dana možemo očekivati i 16-17 sve do vikenda. A ovo nam je Animal i Cat Size, slijedi uskoro Dino Dvornik. Dobro jutro.

0: Intrometu.
1: Magla a mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, javlja Hrvatski autokluba. Pojačani promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, povremeno usporavanje, kraći zastoj u zonama radova, privremene regulacije prometa. Za radove lokalne znate, na autocesti A3 ću samo spomenuti ako ide neko prema Zagrebu, do 15. listopada zbog radova zatvoreni Kraković, Vora, Zagreb, istok i smjera Lipovce i smjera grad Zagreb, Slavonska avenija u smjeru graničnog prijelaza Goričan, obilazak čvor Zagreb, istok i dalje preko Bregane, Splita, Rijeka, autocesta. Drugih nekih novih situacija na našem području ovdje bliže nema, pratimo sve, ako bude nešto javimo, slušaj dalje RVA, sretno.

0: zaključak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Queen i Break Free, za one koji trebaju odmor, za one koji žele posao, evo Zavoda za zapošljavanje. Poljoprivredno-prehrambena škola traži jednog operativnog djelatnika ili operativnu djelatnicu za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme, te pomoćnika, pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati i dva pomoćnika, pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ratarnička 3 Požega. Rok je do sutra. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača, spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega. Rok je do sutra. Vinota d.o.o. traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr. Rok je do 15. listopada. Ember Kamin traži specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr. Rok je 16. listopada. Turistička zajednica grada Požege traži direktora ili direktoricu turističke zajednice grada Požege sa 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 11 Požega. Rok je 16. listopada. Obrtnička škola traži 2 operativna djelatnika ili operativne djelatnice za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega. Rok je 16. listopada. Dječji vrtić Velika traži ravnatelja ili ravnateljicu dječjeg vrtića Velika s 5 godina radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1/G Velika. Rok je do 17. listopada. Lav Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću, traži jednog konobara ili konobaricu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com. Rok je do 19. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je do 23. listopada.

zanimljivo predavanje danas ima u Gradskom muzeju Požega doktora znanosti Denisa Njarija pod nazivom Mohačka bitka 1526. od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja, sudionik velikih obljetnica u Mađarskoj. Inače, predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi, ogranak Matice Hrvatske u Požegi povodom 500. obljetnice Mohačke bitke održat će se danas od 18 sati u dvorani Gradskog muzeja, ulaz besplatan naravno.

0: Jesen je stigla, a u vrtu posla preko glave. Uz pravi alat sve ide lakše. Einhell akumulatorska lančana pila i baterijski set 129,90 €. Einhell akumulatorski puhač lišća s baterijom i punjačem 99,90 €. I Fiskars teleskopske škare za grane uz uštedu od 25%. Sada samo 96,75 €. Pripremite vrt za jesen uz akcijsku ponudu iz Alesa. Posjetite nas u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 €, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Faith of Ophelia. 9:30 i ovog utorka imamo jedan zanimljiv razgovor. Ako vodite svoj posao sami ili tek razmišljate o tome, onda je za vas ovo o čemu ćemo pričati. Nova panorama panel rasprava koja će ovog puta u fokus staviti temu solo poduzetnika. No da, ja ne bih uzeo riječi našoj današnjoj gošći. Ja ću lijepo pozdraviti ravnateljicu Panore, Jelenu Ferdebar Hak. Lijep pozdrav, dobrodošli, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavenko, tebi i svim slušateljima.
0: Evo, spomenuo sam dakle panoramu. O čemu se radi, što je panorama, koja je nova tema?
1: Evo ovako, podsjetit ću što je panorama. Dakle, Požeško-slavonska županija u suradnji s razvojnom agencijom Požeško-slavonske županije Panorom organizira evo već drugu godinu panoramu, seriju javnih panela na kojima povezujemo poduzetnike, lokalnu sredinu i javni sektor na temama koje su nam bitne i naravno aktualne. Podsjetit ću tako da je od prve panorame koja je bila posvećena radu na daljinu, pa smo imali virtualne asistente, pa marketing, ideja nam je ostala ista, dakle u Požegu dovesti razgovore o promjenama koje već danas oblikuju način na koji radimo i poslujemo, povezati ih dakle sa stvarnim iskustvima ljudi iz naše sredine, te stvoriti prostor za razmjenu nekakvih ideja i kontakata. Ovog puta, evo kao što si spomenuo uvodno, tema je solo poduzetništvo. Mislim da se to jako lijepo zapravo nastavlja na sve ove dosadašnje teme. Moram reći da solo poduzetništvo je nekako jako aktualno trenutno i jako velik broj ljudi se zapravo odlučuje za pokretanje vlastitog poslovanja, pa smo se nekako odlučili vidjeti što ih to motivira, koje su nekakve prednosti i koji su nedostaci u takvom obliku poslovanja. Moram reći da na prvi pogled takav način poslovanja zvuči privlačno, sami određujete svoj tempo, sami donosite odluke, birate projekte i ljude s kojima ćete raditi i puno brže možete se prilagođavati tržištu, donositi odluke jer nemate nekakav tim s kojim upravljate gdje se mogu jednostavno stvari i procedure zakomplicirati. I upravo tu onda dolazimo do nekakvih pitanja koja želimo otvoriti i postaviti na ovoj panorami. Mora li uspješan posao nužno rasti tako da zapošljava sve više ljudi ili jedna osoba može izgraditi ozbiljan, održivi, profitabilan posao i svjesno ostati solo poduzetnik, odnosno znači li da baš rast poslovanja mora nužno značiti veći broj zaposlenih, za nekog možda rast može značiti veći broj prihoda, kvalitetne klijente, bolju organizaciju, veću vrijednost usluge ili jednostavno više vremena i veću kontrolu nad vlastitim životom, jer svatko će možda gledati iz neke druge perspektive i reći da solo poduzetnici ono zapravo što imaju najdragocjenije, a to je sloboda i ono nekakvo slobodno vrijeme, ne gledajući možda iz one neke druge perspektive, jer s druge strane postoji trenutak kad ta sloboda koja donosi samostalnost može prerasti u preopterećenost i kada zapravo sam poduzetnik postane, možda reći ću grubo, sam sebi kamen spoticanja. Zato ćemo razgovarati o vrlo praktičnim pitanjima, kada jednostavno neke poslove delegirati, kad ih automatizirati. Znamo da je danas jako puno načina i mogućnosti kako automatizirati neke stvari koje možda nas opterećuju, jer znamo da svaki čovjek, odnosno svaki poduzetnik, onaj core biznis za koji se odluči pokrenuti, ne mora nužno značiti da je dobar onda i kao administrativni referent, da je dobar kao možda voditelj marketinga ili ostalo, nego jednostavno da se fokusira na ono za što je zapravo i otvorio svoj nekakav solo biznis i solo poduzetništvo.
0: Dobro. Nije uvijek jednostavno i delegirati kad ste solo poduzetnik, dakle uvijek to ima sve svoju drugu stranu medalje, nema od 7 do 3 pa lagano idem kući, nego je to ono posao 24 sata. Solo poduzetnik, evo, ko misli da je lako, neka proba, neko postane poduzetan. Kako se coworking centar evo može povezati sa solo poduzetnicima?
1: Jako lijepo se može povezati sa solo poduzetnicima. Našla sam na jednu zanimljivu izjavu koja kaže da zapravo zapravo solo ne znači nužno biti sam. I tu zapravo ovu temu možemo povezati našim coworking centrom. Coworking centar je zapravo zamišljen kao prostor za poduzetnike, freelancere, digitalne nomade, osobe koje rade na daljinu i osobe koje zapravo ne trebaju imati zakupljen vlastiti ured možda cijelu godinu. Mi u našem coworking centru imamo zato i prostore za rad, konferencijske dvorane koje poduzetnici mogu i svi oni kojima to treba, koje sam uvodno spomenula, koristiti kako bi organizirali nekakve sastanke, organizirali edukaciju i sve ono što im treba, sve informacije o samom coworking prostoru i mogućnostima koje on pruža, svi zainteresirani mogu naći na stranicama coworking centra Panora. Jer mislim da su zapravo upravo solo poduzetnici najbolji primjer ljudi kojima ovakav prostor treba, jer ono što sam i rekla, solo poduzetnici ne trebaju raditi sami, a na ovakvim mjestima dolaze i do nekakvih inspiracija, do kontakata i mogu upravo te neke procese koje možda ne mogu sami odraditi, pronaći dobre partneri, dobra poznanstva i upravo te poslove onda i podijeliti s drugima.
0: A dobru inspiraciju i primjere dobre prakse mogu pronaći na Panoramama. Evo, na ovoj Tko nam gostuje, tko su gosti, o čemu će biti riječi?
1: Tako je, na svakoj našoj Panorami nastojimo zapravo podijeliti priče naših lokalnih poduzetnika, ljudi koji su se odvažili krenuti u one vode o kojima je i tema. Na ovoj Panorami imamo tri gosta, to je Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija i solo poduzetnica, te Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia i također solo poduzetnik. Njihove dvije različite poduzetničke priče bit će dobra prilika da čujemo kako u praksi izgleda biti odgovoran za gotovo svaki segment vlastitog poslovanja, gdje su najveće prednosti, gdje nastaju problemi, kako prepoznati trenutak kada više nije racionalno sve voditi sam, nego je prepustiti ili drugima ili na neki način automatizirati. Dakle, želimo čuti onu svakodnevnu, vrlo konkretnu stranu poduzetništva, što se događa kada istodobno imate klijente, rokove, račun koji morate izdati, a možda upravo to i ne znate, marketing koji trebate napraviti, a niste tome vični. I u sve to trebate pronaći vrijeme, naravno i za sebe i za rast svoga poslovanja, jer ono kako smo krenuli u nešto ne može ostati na toj točci. Znamo da se danas poduzetništvo i sve oko nas jako brzo razvija. I naša treća gošća, odnosno treća perspektiva, Katarina Potni-Galić, docentica na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, koja će iskustva poduzetnika smjestiti u širi kontekst poduzetništva, razvoja poslovanja i novi model rada. Upravo ta kombinacija, kao što sam i spomenula, kroz sve ove panorame pokazala se najbolja nekako, da iz stvarnih iskustava i perspektive zapravo nekakve teoretske dođemo zapravo do odgovora koja će zanimati našu publiku i uvijek tako i bude.
0: A moderira još jedna solo poduzetnica, Aleksandra Šutalo. Gdje i kada?
1: Evo, Panorama je kao i sve do sadašnje u coworking centru Panora u četvrtak 15. listopada u 18 sati. Coworking centar Panora na adresi Republike Hrvatske 1B. Sudjelovanje je naravno kao i na svim panoramama do sada besplatno i nadam se kao i do sada da će naš prostor biti ispunjen našom dobrom publikom koja uvijek naravno ostane i na druženju, ima dobrih i kvalitetnih tema i pitanja za razgovore i naravno neki od njih su i nakon svake panorame našli priliku i za svoj osobni i rast i možda i za, evo, nakon ove, ja se nadam, i za pokretanje samostalnog poslovanja. Evo, tako da ja pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže, da čuju iskustva naših gostiju, postave pitanja i možda pronađu ideju kojom će se već sutra okrenuti, jer nećemo na panorami govoriti samo o tome kako kako pokrenuti vlastiti posao. Mislim da je još zanimljivije pitanje kako ga organizirati da bude dugoročno održiv i za samog poduzetnika.
0: Čuli ste, evo, poziv za sve generacije, jer imamo ovdje među gostima, među sudionicima i generacije Z i milenijalaca i generacije X, svi imaju svoja iskustva i svoj način kako su uspjeli i opstati i postati solo poduzetnici. Poziv još jednom da dođete, evo, i čujete 15. listopada, dakle za dva dana, četvrtak od 18 sati, Coworking centar Panora u Požegi. Hvala na gostovanju.
1: Tebi.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklih 10 minuta bila je ravnateljica Panore Jelena Ferdbar-Hak. Slijedi nam Massimo, pa nakon toga Katy Perry.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Dugogodišnji projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega priveden je kraju završetkom radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Cupov Požega. Projekt je najvećim dijelom sufinancirala Europska unija, zatim Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije Hrvatske vode, te grad Požega, općina Velika i općina Brestovaca. Ugovoreni iznos iznosi nešto više od 10 milijuna eura. Prigodom obilaska Cupova direktor Teki Anto Bekić predstavio je detalje projekta, dok je Borislav Miličević, gradonačelnik grada Požege, zahvalio svima koji su doprinijeli da se ovaj projekt provede, ponajprije Vladi Republike Hrvatske, istaknuvši da je riječ o jednom od najvećih projekata realiziranih u Požegi. Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije, je podsjetila da je ovo jedna od 3 aglomeracije koje se provode na području Požeško-slavonske županije. Zahvalila je se građanima na strpljenju jer radovi privremeno donose poteškoće, no po dovršetku znači podizanje razine kvalitete života. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je da nakon Požege uskoro slijedi dovršetak aglomeracija Pleternica i Pakrac Lipik. Opširniju vijest i fotogaleriju pogledajte na našem portalu RVHR. Polaznici 29. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić na čelu s brigadirom Zdravkom Barbarićem posjetili su Požeško-slavonsku županiju s ciljem upoznavanja s povješću, zemljopisnim i gospodarskim obilježjima, demografskim trendovima, razvojnim projektima i planovima, te korištenjem EU fondova grada i županije. U županijskoj palači polaznike su ugostili zamjenik županice Ivan Radošić, zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek, te ravnateljica razvojne agencije Požeško-slavonske županije Panora Jelena Fedebar-Hak. Kao potvrda odlične suradnje i zahvala na gostoprimstvu, tijekom posjeta uručene su zahvalnice Požeško-slavonskoj županiji i gradu Požegi. Ratna škola Ban Josip Jelačić najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje visoke časnike oružanih snaga kao i druge državne službenike kako bi bili školovani i prepoznati kao budući ključni provoditelji strategije nacionalne sigurnosti. Trenutačni 29. naraštaj pohađa 16 polaznika, 9 iz sastava Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, po jedan polaznik iz Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice, te 5 inozemnih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom Stoče Jakšića, koji se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je 8.9. listopada u Kuzmici provalio u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva Stoča Malinske i otuđio razne artikle i vezano za navedeno je sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 12 sati i 10 minuta u Pakracu na trgu doktora Franje Tuđmana u poslovnici banke 47-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,77 promila glasno vikao te ometao klijente zaposlenike, a tijekom policijskog postupanja malovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je

0: uhićen, te ću uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 3 puške u mjestu Drškovci koje su izuzete i pohranjene u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u ulicama Josipa Runjanina i Primorska.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Sunčano, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka većinom do 18 stupnjeva, trenutno je u Požegi 12.

Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 je sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Smijeh, igra, kreativnosti i brojni zajednički trenuci obilježili su i ovogodišnji Dječji tjedan u Pleternici. Kroz raznovrstan program najmlađi su imali priliku učiti, stvarati i pokazati svoje talente, ideje te aktivno sudjelovati u životu svoje zajednice. Dječji tjedan započeo je povorkom djece kroz grad, koja je završila na Trgu Bečarca uz predstavu STEM festival i Dječji sajam. Tijekom tjedna održane su brojne kreativne i edukativne radionice, od oslikavanja i istraživanja svijeta znanosti preko kreativnih radionica u knjižnici do radionice zdrave prehrane na gradskoj tržnici. Djeca su imala priliku pokazati i svoje talente kroz glazbu, ples i folklor, a program je obuhvatio i prigodnu dječju priredbu i dječju smotru folklora u terapanonici, te misu u svetištu uz nastup djece iz vrtića. Glazbene minute su prevladale i u Muzeju Bečarca, gdje je predstavljen spot za pobjedničku pjesmu Cvjetića glazbe Ajde sada. Ovogodišnji Dječji tjedan završio na najveseliji način tradicionalnom osmom zmajadom na Ivanin dvoru. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je koliko je važno da djeca imaju priliku sudjelovati u životu svoga grada, te se zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i pripremi programa, a najviše djeci koja su ovaj put unijela radost u grad. U Gradskom muzeju Požega održit će se predavanje doktora znanosti Denisa Njerira pod nazivom Mohačka bitka 1526. godine od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja i sudionik velikih obljetnica u Mađarskoj. Njegov je stil iznimno pristupačan, zanimljiv i pun usporedbi sa svakodnevnim životom, što ovo predavanje čini iznimno korisnim za sve koji žele čuti povijest ispričanu na posve prirodan i topao način. Predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi, Ogranak Matice Hrvatske u Požegi. Povodom 500. obljetnice Mohačke bitke održuje se danas od 18 sati u dvorani Gradskog muzeja Požega. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznaje moj glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom Stojića Jakšića, kojim se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je 8.9. listopada u Kuzmici provalio u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva Stojića Malinske i otuđio razne artikle, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 12 sati i 10 minuta Pakracu, na Trgu doktora Franje Tuđmana u poslovnici banke, 47-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,77 promila glasno vikao te ometao klijente zaposlenike, a tijekom policijskog postupanja malovažavao i vrijeđao policijske službenike, i on je uhićen, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 3 puške u mjestu Drškovci, koje su izuzete i pohranjene u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, u ulicama Josipa Runjanina i Primorska.
1: Kuglačin požeških novih nada su nakon 3 pobjede u prva 3 kola poraženi na gostovanju u Splitu kod ekipe Mertujaka rezultatom 6-2. Poene za požeški klub osvojili su Matko Bulka i Nenad Vasić. Nade su trenutno na 4. mjestu sa 6 bodova. U narednom 5. kolu u nedjelju s početkom u 17 sati na gradskog uglani Požega nove nade će igrati protiv ekipe Frozi Zabok, koja je trenutno na 8. mjestu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura između 13 i 18 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 14 izmjerenih.

React. Idemo dalje uz Vatru, meni treba tako malo. Pa ćemo uz Gabrielu i u Ljubav vjere nema Oliver Giboni. 11.20 je, dobro nam došli, dobar vam dan želim. Nekako malo nam sunce izlazi, koliko možemo vidjeti s ove strane studija. Ali sve jedno, dosta onako hladno je, tako da se trebate i danas evo slojeviti je nekako obući. A danas kažu da polje povišenog tlaka zraka nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike, sunčana razdoblja, osobito na Jadranu, na mnoge će djelovati motivirajuće, podržavat će dobro raspoloženje, primjerenu razinu koncentracije radnog elana u kopnenim predjelima, moguće je to i za smatičare i kronične plućne i srčane bolesnike, je samo podsjetiti na primjerenu zaštitu pri izlasku, jer u jutarnjim terminima nam bude i magla, tako da evo to isto najavljuje se i za sutra. Idemo dalje, čeka nas vatra, kako sam i rekla, meni treba tako malo, pa evo kroz nekoliko singlova mi smo natrag.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

U ljubav vjere nemam, ovo su nam Oliver Dragojević bili i Džiboni. Danas u 18 sati ćemo više doznati o mađarskom pogledu na Mohaču bitku. Imaš, kažem, priliku večeras doznati više iz 1526. godine. Mohačka bitka za Mađare je nacionalna tragedija, no povijest istog događaja ne doživljava i svi jednako. Pa možemo li povijest promatrati objektivno ili svatko prošlost tumači na svoj način? Danas na Gradskom muzeju Požega u 18 sati će se više doznati o ovoj temi. A ono što ćemo mi doznati dalje je kako nam zvuči Olivia Rodrigo, Stupid Song, Zaljubila sam se, The Tour Safe Inside, James Arthur nakon toga nam svira. 11 sati, 33 su nam minute. Uživajte u nastavku uz Oliviju.

0: stanje u prometu.
1: Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske uvjete. U većem dijelu Hrvatske vjetar u slabljenju ograničava promet pojedinim skupinama vozila na Jadranskoj magistrali. Povremeno usporavanje i kraći zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagodite brzinu, način vožnje uvjetima na cestama i da održavate sigurnost i razmak između vozila i cijela naša ekipa vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: više od 3 desetljeća i dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski zastupnici se nakon kraće stanke vraćaju u klupe, a ovo tjedno plenarno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-u u prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada. Iz Ličko-senjske županije jučer navečer su objavili detaljan izvještaj ispitivanja kvalitete zraka u Gospiću, prema kojem je novo postavljena mjerna postaja kod nelegalnog odlagališta otpada pokazala da je zrak čisti u zadovoljavajućim parametrima. Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kroz registar prijava zaraznih bolesti u ovom trenutku ne bilježi prijave slučajeve oboljelih od salmonele povezane sa rajčicama iz Italije. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvijestilo je kako je jučer ujutro u splitskoj sjevernoj luci tijekom boravka na vezu potonuo putnički brod Plomin dužine 26 metara u vlasništvu domaće pravne osobe. Predsjednik SAD-a Donald Trump nije pokazao spremnost da izvrši veći pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, unatoč kritikama na račun pristupanja rata u posljednje vrijeme, već je sugerirao da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor. Na novinarsko pitanje o ruskim napadima na energetska postrojenja unatoč primirju koje je sam najavio, Trump je odgovorio da bi morao to proučiti i vidjeti jer je bilo kršenja s obiju strana. Upitano kako namjerava uvjeriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da se pridržava primirja, Trump je izjavio da misli da on zapravo želi postići dogovor, dok mi moramo navesti Zelenskog da i on želi dogovor. Rekao je misleći na ukrajinskog predsjednika na upit zašto vjeruje da Putin je zainteresiran za dogovor, iako i dalje napada Ukrajinu, Trump se ponovno suzdržao od kritiziranja Kremlja. Predsjednik Donald Trump jučer je branio dogovor o dizelu sklopljen s Rusijom unatoč prigovorima zastupnika obiju strana da smatraju da taj sporazum vjerojatno krši američki zakon kojem se zabranjuje uvoz ruskih energenata sve dok Moskva ne okonča agresiju na Ukrajinu. Trump je izjavio da bi dogovor o ukidanju sankcija na izvoz ruske nafte pomogao o snižavanju visokih cijena goriva. Ipak neki analitičari sumnjaju da bi količina dizela koju bi Rusija prema Trumpovim riječima trebala isporučiti u sljedeća 3 mjeseca značajnije utjecala na pad cijena, budući da ona odgovara tek 12-satnoj globalnoj potrošnji tog goriva. Trump je u petak objavio da je Rusija pristala opskrbljivati globalna tržišta dizelom, a njegova je administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano u unutrašnjosti i mjestimice uz umjerenu na oblaku vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 18 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 15 izmjerenih stupnjeva Celzijevih.

bila Tajla u 12:14. Neki od naslova na rva.hr koje možeš pročitati je solo poduzetništvo u fokusu nove Panore. Kako je izgraditi održiv posao bez zapošljavanja? Zatim Mohačka bitka iz mađarske perspektive u Požegi, predstavljanje koje otkriva zašto je važna i danas. Cupov dobio zeleno svjetlo, završen projekt aglomeracije Požega. Polaznici ratne škole Bani Josip Jelačić u posjetu Požeško-slavonskoj županiji. Da imamo požeški planinari uživali u jesenskim čarima hrvatske kostinice i tradicionalnoj kesteni jadi. U Požeg je otvorena izložba Italija's vrt svijeta, spoj prirode, umjetnosti i dizajna. Idemo dalje uz Sunce i Pavel Lominot, nakon toga Dio tebe i Nola.

0: Želite dobru picu? U Verdeu uz naše Napolitana pice pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Vilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog aktivca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Dio tebe, ovo je Nola. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju novu panela raspravu u sklopu serije Panorama. Ova je posvećena prednostima i izazovima solo poduzetništva. Kako izgraditi uspješan i profitabilan posao, a da pritom ostaneš samostalan poduzetnik? Mora li rast poslovanja nužno značiti zapošljavanje novih ljudi ili se uspjeh može mjeriti i većim prihodima, kvalitetnim klijentima i boljom organizacijom rada? Neka su evo od pitanja na koja će pokušati odgovoriti sudionici nove Panorame. Tako da smo u Panorami, u programu Radija Valisa Aurea, govorili s ravnateljicom Panore Jelenom Ferdebar-Hak, istaknuvši kako je cilj ovih susreta povezati lokalne poduzetnike, poslovnu zajednicu i javni sektor i otvoriti naravno teme važne za razvoj poslovanja. Tako da ako ima nekih koji su propustili, možete evo doći na novu Panoramu u četvrtak 15. listopada u 18 sati u Coworking centru Panora. Adresa vam je Republike Hrvatske 1B ovdje u Požegi. Tako da ćemo evo imati zanimljive svakako tamo goste. Ovako, Katarina Potnik Galić, zatim Dora Jurić Vujnović i Josip Lukačević Lux će sudjelovati. Moderatorica je Aleksandra Šutalo. Tako da evo, 18 sati, 15.10, to vam je evo za dva dana. Biće svakako zanimljivo jer ovo sudjelovanje na Panorami je besplatno. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridružite, da čujete malo iskustva iz prakse i postavite pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Gosti su jako zanimljivi, tako da će sigurno biti onako i poučno, moći ćete nešto i naučiti i možda se evo i sami motivirati za nešto svoje u budućnosti. Idemo mi polako dalje. Terca na tišinu nas čeka uz Silente, Coldplay i prljavo kazalište Sve lako kad si mlad.

sve lako kad si mlad. Evo, na našim stranicama imate privremenu regulaciju ulaza i izlaza iz bolnice Požega koja je do 15.10. ove godine. Imate onako strelicama kako crvenim, tako i plavim. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta bolnici na snazi će od četvrtka 15. listopada biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tako da za vrijeme trajanja rekonstrukcije ulaznog kraka, ulaz i izlaz iz bolnice odvijaće se prema priloženoj karti koja je, kažem, na našim stranicama, i to na sljedeći način: ulaz u bolnicu Crvena strelica iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, i onda imamo izlaz iz bolnice, to nam je plava strelica, istočnom prometnicom iz bolničkog kruga prema Osječkoj ulici. I ono što su iz bolnice svakako rekli: molimo pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osigurala sigurnost i nesmetano odvijanje prometa. Ulažemo sve napore kako bi se radovi završili u najkraćem mogućem roku, te kako bi se privremeni režim prometa što prije vratio u redovno stanje. Ovo su poručili, kažem, imate sve još jednom na našim stranicama, naravno i na njihovim, tako da se pogledajte da znate točno kako i gdje se kretati, od kud ići i dalje tako. Idemo uz Nismo djeca, Nino Badrić, svirat će nam također Police, ali prije toga Jay-Z nam stiže u 12:43.

vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Smijeh, igra, kreativnost i brojni zajednički trenuci obilježili su i ovogodišnji dječji tjedan u Pleternici. Kroz raznovrsan program najmlađi su imali priliku učiti, stvarati, pokazati svoje talente, ideje te aktivno sudjelovati u životu svoje zajednice. Dječji tjedan započeo je povorkom djece kroz grad, koja je završila na trgu Beča aktivno sudjelovati u životu svoje zajednice. Dječji tjedan započeo je povorkom djece kroz grad.

0: svetištu uz nastup djece iz vrtića. Glazbene minute su prevladale i u muzeju Bečarca, gdje je predstavljen spot za pobjedničku pjesmu cvjetića glazbe Ajde sada. Ovogodišnji dječji jedan završio je na najveseliji način tradicionalnom osmom zmajadom na Ivanin dvoru. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je koliko je važno da djeca imaju priliku sudjelovati u životu svoga grada, te se zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i pripremi programa, a najviše djeci koja su i ovog puta unijela radost u grad. U Gradskom muzeju Požega održat će se predavanje doktora znanosti Denisa Njarjida pod nazivom Mohačka bitka iz 1526. godine od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja i sudionik velike obitnice u Mađarskoj. Predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi, Ogranak Matice Hrvatske u Požegi povodom 500. obljetnice Mohačke bitke, a održat će se danas u 18 sati u dvorani Gradskog muzeja Požega. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom Stojića Jakšića, kojim se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je 8. 9. listopada u Kuzmici provalio u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva Stojića Malinske i otuđio razne artikle i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 12 sati i 10 minuta u Pakracu na trgu doktora Franje Tuđmana u poslovnici banke 47-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,77 promila glasno vikao te ometao klijente zaposlenike, a tijekom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 3 puške u mjestu Drškovci koje su izuzete i pohranjene u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u ulicama Josipa Runjanina i Primorska.
0: Kuglači požeških novih nada su nakon 3 pobjede u prva 3 kola poraženi na gostovanju u Splitu od ekipe Mertojaka rezultatom 6-2. Poene za požeški klub osvojili su Matko Bulka i Nenad Vasić. Nade su trenutno na 4. mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu, 5. u nedjelju s početkom u 17 sati na gradskoj kuglani Požega, nove nade će igrati protiv ekipe Frozi Zabok, koja je trenutno na 8. mjestu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: danas pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 18 stupnjeva, trenutno smo u Požegi na 15 izmjerenih.

As it was over Harry Styles. Vrijeme za oglas. Pizza Bowl te lounge bar traži konobara ili konobaricu te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Prijave su osobne u Pizza Bowl te lounge baru i na broj 098-256-333. 098-256-333, prijavi se osobno, dođi u Pizza Bolte Lounge Bar. Jer kažem, još jednom, traže konobara ili konobaricu te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Na jastuku, ovo je Matija Cvek, jedna lagana Matijina stvar nam svira Back to Friends i nakon toga Otkazani let ide.

0: Zaključak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Otkazani je let smo slušali, idemo dalje uz Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, Oprosti mi kameni Nikola Marjanović i jedan dobar stari Despacito će nam svirati uz Fonsija i Justina. Malo se evo pogledajte kako su i požeški planinari uživali u jesenskim čarima hrvatske kostenice i tradicionalnoj kesteni jadi. Riječ je o jednoj dugogodišnjoj tradiciji u koju svogolovci nastavljaju već evo 13. godinu za redom. Proteklog su vikenda sudjelovali na tradicionalnoj 29. kestenijadi u Hrvatskoj Kostenici, a uz ovaj planinarski pohod kroz jesenske šume obišli su povijesne znamenitosti i uživali u bogatom programu manifestacije. Imamo nekoliko evo lijepih fotografija koje smo dobili od njih, tako da možete vidjeti kako im je bilo. A mi ćemo, kažem, polako dalje uz Ariana Grande, nakon toga Kameni i Nikola nam stižu.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske uvjete u većem dijelu Hrvatske. Imamo povremeno usporavanje, kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, a kad smo već kod toga, imamo privremenu regulaciju ulaza i izlaza iz bolnice Požega od 15.10. ove godine zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta bolnice. Na snazi od četvrtka će biti 15. listopada privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga za vrijeme trajanja rekonstrukcije ulaznog kraka. Ulaz i izlaz iz bolnice odvijat će se prema karti priložene koja je na našim stranicama i na sljedeći način: ulaz u bolnicu Crvena strelica iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavodu za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Imamo izlaz iz bolnice, to će biti vam Plava strelica, istočnom prometnicom iz bolničkog kruga prema Osječkoj ulici. Tako da, evo, da vas obavestimo na vrijeme. Naravno, za put vam želimo da je sretan, sigurno vozite oprezno, a mi idemo dalje uz All Summer Long.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Poslastica za kavoljupce. U Alesu je u tijeku mjesec kave. Cjelokupna ponuda aparata za kavu snižena 20%. Ponudu provjerite u Ales trgovini, Industrijska 40 Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Premijer Andrej Plenković je rekao, utorak komentirajući što je lijeva oporba napustila sabornicu prije nego je podnio godišnje izvješće vlade, kako je cilj oporbe stvaranje podjela i polarizacije, te imala sabornicu prije nego je podnio godišnje izvješće vlade, kako je cilj oporbe

0: današnjeg izvješća vlade oporba je utorak optužila premijera Plenkovića za političku odgovornost zbog opasnog otpada u Lici, nakon čega je dio oporbe napustio sabornicu ne želeći sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi, a HDZ je prozivke odbacio kao neutemeljene. Premijer nam je poručio da on s otpadom opasnim u Lici nema ništa. To priznanje može značiti dvije stvari: ili uopće ne vodi vladu, samo je zapravo žeton mafije koja je trovala Hrvatsku, ili je u talu s mafijom. Ne znam što je gore za građane, poručio je MOST-ov Nikola Grmoja. 11 mornara nestalo moru u utorak nakon što je brod potonuo u napadu dronova kod obale Bugarske. U drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području u tjedan dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor. Dva teretna broda su pogođena s dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo, izvijestili su bugarski dužnosnici. Bugarska nije izravno optužila Rusiju za izvođenje napada, no premijer je izjavio da ishod tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Predsjednica komisije von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Costa osudili su utorak napade brodom u Crnom moru i izrazili solidarnost s Bugarskom. Crno more postalo je još jedno poprište eskalacije ruskog rata u Ukrajini. To je neprihvatljivo, objavila je na X-u von der Leyen. Costa Antonio je najavio da će čelnice EU-a koji se sastaju u četvrtak i petak u Briselu raspravljati o toj situaciji i o intenziviranju ruskih hibridnih aktivnosti. EU iskazuje punu solidarnost Bugarskom nakon sinoćnjih napada na teretne brodove u blizini njezine obale, kaže Costa.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti prolazno umjerena povećana na oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 1 do 6 stupnjeva, najviša dnevna od 13 do 18, a trenutno smo u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

0: Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: brižni dječak.
1: Dobar dan ekipa, Mija je s vama. Nadam se da ste dobro raspoloženi danas, evo sunce nam se vratilo. Čini mi se da će ovo blago zatopljenje sad vladat ostatak ovog tjedna. Tako da ako imate neke planove na otvorenom, ne brinite se, neće vam planovi biti pokvareni. A imam i ja mnogo ideja za vas, naravno kao i uvijek. Slušamo se danas do 19 kao i svaki dan, naravno, ostanite sa mnom.

Evo nas uz Dua Lipu i njezin Houdini. Pjesmu koja je dobila ime po slavnom mađioničaru koji je bio poznat po svojim spektakularnim bjegovima, ako niste znali. Nakon Dua Lipe ostajemo još malo uz glazbu, slijedi nam Silente i sve što treba znati o ženi. A onda za nekih 15 minuta vraćamo se nazad i donosimo vam vijesti, tako da ostanite uz nas obavezno.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea. Kada temperature padnu, neka toplina ostane kod kuće. Pronađite svoju toplinu po akcijskim cijenama u jesenskom katalogu Alesa. Kamin Verso 1, 351 euro. Priti kamin K12, 299 eura, 70 centi. I zidna grijalica Home, uz mogućnost Wi-Fi upravljanja, samo 45 eura. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Obnova starog grada u Kaptolu ide prema planu. Od četvrtka nova regulacija prometa oko Požeške bolnice. U Požegi danas zanimljivo predavanje o Mohačkoj bitci.
0: Pregled dana.

0: Nakon završetka obnove planiranog do kraja 2027. godine, Stari grad trebao bi postati važno kulturno, povijesno i turističko središte Kaptola, ali i cijele Požeško-slavonske županije. Projekt obuhvaća očuvanje povijesne građevine, ali i njezino stavljanje u funkciju prostora otvorenog posjetiteljima, kulturnim programima i aktivnostima Požeške biskupije. Izvode se zidarski radovi, betonira se i restauriraju se pojedini dijelovi ostatka srednjovjekovne utvrde, koje su ocijenili vrijednima očuvanja i prezentacije budućim naraštajima. Prema projektu, u obnovljenom Starom gradu planiran je muzej srednjovjekovnog Kaptola na dvije etaže, prostor recepcije te biskupijska knjižnica s povijesnom arhivom. Predviđena je i višenamjenska dvorana za predavanja, koncerte i druge kulturne programe, ali i događanja povezana s vjerskim životom. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević naglasio je kako je riječ o jednom od najvažnijih projekata za općinu, ne samo zbog obnove vrijednog povijesnog zdanja, nego i zbog svega što će ono značiti za budući razvoj mjesta. Prepošt stolnog Kaptola Sveti Petar u Požegi Dragan Hrgić istaknuo je kako Stari grad ima posebno značenje za identitet ljudi koji su živjeli na ovom prostoru, zbog čega je važno sačuvati njegovu baštinu i učiniti je dostupnom javnosti. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić naglasila je kako je obnova Starog grada projekt od iznimnog značaja za općinu Kaptol, Požeško-slavonsku županiju i Požešku biskupiju, ali i za očuvanje identiteta ljudi koji žive na ovom području. Opširniju vijest s fotogalerijom pogledajte na našem portalu rva.hr. Polaznici 29. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić na čelu s brigadirom Zdravkom Barbarićem posjetili su Požeško-slavonsku županiju s ciljem upoznavanja s povješću, zemljopisnim i gospodarskim obilježjima, demografskim trendovima, razvojnim projektima i planovima te korištenjem EU fondova grada i županije. U županijskoj palači polaznike su ugostili zamjenik županice Ivan Radošić, zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek te ravnateljica razvojne agencije Požeško-slavonske županije Panora Jelena Ferdbar-Hak. Kao potvrda odlične suradnje i zahvale na gostoprimstvu tijekom posjeta uručene su zahvalnice Požeško-slavonskoj županiji i gradu Požegi. Ratna škola Ban Josip Jelačić najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje visoke časnike oružanih snaga kao i druge državne službenike kako bi bili školovani i prepoznati kao budući ključni provoditelji strategije nacionalne sigurnosti. Trenutačni 29. naraštaj pohađa 16 polaznika, 9 iz sastava Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske, po jedan polaznik iz Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice, te 5 inozemnih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Smijeh, igra kreativnosti i brojni zajednički trenuci obilježili su i ovogodišnji dječji tjedan u Pleternici. Kroz raznovrstan program najmlađi su imali priliku učiti, stvarati, pokazati svoje talente i ideje te aktivno sudjelovati u životu svoje zajednice. Dječji tjedan započeo je povorkom djece kroz grad koja je završila na Trgu Bečarca uz predstavu STEM festival i dječji sajam. Tijekom tjedna održane su brojne kreativne i edukativne radionice, od oslikavanja i istraživanja svijeta znanosti preko kreativnih radionica u knjižnici do radionice zdrave prehrane na gradskoj tržnici. Djeca su imala priliku pokazati i svoje talente kroz glazbu, ples i folklor, a program je obuhvatio i prigodnu dječju priredbu i dječju smotru folklora u Terapanonici te misu u svetištu uz nastup djece iz vrtića. Glazbene minute su prevladale i u muzeju Bečarca gdje je predstavljen spot za pobjedničku pjesmu Cvjetića glazbe Ajde sada. Ovogodišnji dječji tjedan završio je na najveseliji način, tradicionalnom osmom zmajadom na Ivanin dvoru. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je koliko joj je važno da djeca imaju priliku sudjelovati u životu svoga grada, te se zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i pripremi programa, a najviše djeci koja su i ovaj put unijela radost u grad. Članovi Hrvatskog planinarskog društva Sokolovac Požega sudjelovali su u nedjelju na 29. Kestenijadi u Hrvatskoj Kostajnici, odazvavši se pozivu Prijateljskog planinarskog društva Djed. Požeški planinari već 13. godinu za redom posjećuju ovu tradicionalnu manifestaciju na obali rijeke Une, spajajući planinaranje, druženje i uživanje u jesenskom ugođaju. Nakon jutarnjeg polaska iz Požege, planinari su se okupili kod srušene crkve Svetog Nikole biskupa, odakle su krenuli na pješačko-planinarski pohod stazom Gordan Lederer, dugom oko 10 km. Staza ih je vodila kroz Kestenove šume do spomen obilježja Slomljeni pejzaž, podignutog u čast poginulom snimatelju Hrvatske radiotelevizije Gordanu Ledereru. Tijekom povratka u središte Hrvatske Kostajnice obišli su crkvu Svetog Antuna Padovanskog, izvor Tekiju te stari grad Zrinskih, srednjovjekovnu utvrdu iz 13. stoljeća poznatu i kao branik Hrvatske. U prostoru staroga grada održavali su se srednjovjekovni programi i prikazi povijesnih igara, koji su privukli brojne posjetitelje. U poslijepodnevnim satima požeški su planinari uživali u programu Kestenijade uz ponudu pečenih kestena, domaćih slastica i tradicionalnih jela, te prigodne kulturno-umjetničke sadržaje. Koordinator izleta Bruno Horvat izrazio je zadovoljstvo uspješno održanim pohodom te zahvalio domaćinima iz planinarskog društva Djed na gostoprimstvu i organizaciji. Istaknuo je i dugogodišnje prijateljstvo dvaju planinarskih društava koje se nastavlja kroz zajedničke izlete i susrete. U Gradskom muzeju Požega održat će se predavanje doktora znanosti Denisa Njarija pod nazivom Mohačka bitka 1526. od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi i mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu. Kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja i sudionik velikih obljetnica u Mađarskoj. Njegov je stil iznimno pristupačan, zanimljiv i pun usporedbi sa svakodnevnim životom, što ovo predavanje čini iznimno korisnim za sve one koji žele čuti povijest ispričanu na posve prirodan i topao način. Predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi i ogranak Matice Hrvatske u Požegi povodom 500. obljetnice Mohačke bitke, a održat će se danas od 18 sati u dvorani Gradskog muzeja Požega. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta u Općoj županijskoj bolnici Požega, od četvrtka na snazi će biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Radove će nastojati završiti u što kraćem roku, nakon čega će se promet unutar bolničkog kruga ponovno odvijati prema uobičajenom režimu. Iz bolnice zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom trajanja radova. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom Spoljića Jakšića, kojim se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je 8.9. listopada u Kuzmici provalio u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva Spoljića Malinske i otuđio razne artikle i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 12 sati i 10 minuta u Pakracu na trgu doktora Franje Tuđmana u poslovnici banke 47-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,77 promila glasno vikao te ometao klijente zaposlenike, a tijekom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 3 puške u mjestu Drškovci koje su izuzete i pohranjene u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u ulicama Josipa Runjanina i Primorska.
2: Sport.
0: Uglački, Požeški i Novi Nada su nakon tri pobjede u prva tri kola poraženi na gostovanju u Splitu od ekipe Mertojaka rezultatom 6-2. Poene za Požeški klub osvojili su Matko Bulka i Nenad Vasić. Nade su trenutno na četvrtom mjestu sa 6 bodova. U narednom petom kolu u nedjelju s početkom u 17 sati na gradskoj kuglani Požega, Nove Nade će igrati protiv ekipe Frozi iz Zalbog koja je trenutno na 8. mjestu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti prolazno, umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, najviša dnevna od 13 do 18, u Požegi je trenutno 15 stupnjeva.
2: Stanje u prometu.
0: Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje. Vjetar u slabljenju ograničava promet pojedinih skupina vozila još samo na Jadranskoj magistrali. Vozi se usporeno i u zoni radova od čvora Učka pa sve do tunela Učka. RVA vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Jesen donosi odlične cijene u Alesu. Izdvajamo Beko škrinja kapaciteta 308 litara, 322 eura 15 centi. Bosch friteza na vrući zrak s dvije košare, 108 eura 68 centi. I hit mjeseca Electrolux sušilica rublja, 569 eura. A uz nju na poklon dolazi i na kartica u vrijednosti 30 eura, te besplatna dostava. Cjelokupnu ponudu jesenskog akcijskog kataloga provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I dalje sam s vama. Ja mislim da nam je svima već dosta onog klasičnog sjedanja na kavici s društvom i trašarenja i tako dalje. I mislim da svi tražimo neko osvježenje. Pa evo vam jedne zanimljive ideje za sutra na večer. U Gradskom kazalištu u Požegi sutra u 20 sati idemo na stand-up komediju koja se zove Dobra Vibra, koju nam pripremaju Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić. Tako da, dragi moji, mislim da trebate pripremiti svoje trbušne mišiće. Biće dosta smijeha i provjerite si obavezno ima li još dostupnih ulaznica. To možete na blagajni kazališta. Vidimo se tamo sutra u 8 na večer.

0: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Vilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea. Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.

vraćamo se malo sa prljavim kazalištem u 90. A vi, ako volite povijest, danas onda imate dobar razlog za posjet Gradskom muzeju Požega. U 18 sati održat će se predavanje, održat će ga doktor znanosti Denis Njarija o Mohačkoj bitci iz 1526. godine. Dakle, vraćamo se čak 5 stoljeća unatrag, ako se ne varam, i otkrivamo događaj koji je obilježio europsku i hrvatsku povijest. Tako da zabilježite si i vrijeme, jer možda danas naučite nešto što niste ni u školi naučili.

Ekipa, baš me zanima sad kad nam temperature polako padaju, je li vama nekako više odgovara u zadnje vrijeme ušuškat se doma pod neku toplu dekicu i neki dobar film? I imate li možda neki comfort food koji vas onako podsjeća na jesen, koji najradije jedete u jesen? Ja, na primjer, jako volim kesten pire i ako se vi možete poistovjetiti sa mnom, imam onda jednu dobru vijest za vas. U nedjelju se u Velikoj u parku Stari Mlin održava kestenijada s početkom u 17 sati. Najavljeni su svakakvi sadržaji od onih za obitelj i djecu do štandova sa lokalnim delicijama i lokalnih udruga do čak i glazbu uz DJ-a. Zvuči kao dobra prilika da se nedjelja provede na zraku i u dobrom društvu. Ako zna, možda i uspijete zadovoljiti nepce nekakvim kesten delicijama ili nekim kesten pireom ili nešto tako. Evo, Madonna jedva čeka da ja prestanem pričat, a mi se slušamo poslije za nekih 15 minuta u još jednim vijestima.

0: Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Kada temperature padnu, neka toplina ostane kod kuće. Pronađite svoju toplinu po akcijskim cijenama u jesenskom katalogu Alesa. Kamin Verso 351 euro, Priti Kamin K12 299 eura 70 centi i zidna grijalica Home uz mogućnost Wi-Fi upravljanja samo 45 eura. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Polaznici 29. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić na čelu s brigadirom Zdravkom Barbarićem posjetili su Požeško-slavonsku županiju s ciljem upoznavanja s poviješću, zemljopisnim i gospodarskim obilježjima, demografskim trendovima, razvojnim projektima i planovima te korištenjem EU fondova grada i županije. U županijskoj palači polaznike su ugostili zamjenik županice Ivan Radošić, zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek te ravnateljica razvojne agencije Požeško-slavonske županije Panora Jelena Ferdebarhak. Kao potvrda odlične suradnje i zahvala na gostoprimstvu, tijekom posjeta uručene su zahvalnice Požeško-slavonskoj županiji i gradu Požegi. Ratna škola Ban Josip Jelačić najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje visoke časnike oružanih snaga kao i druge državne službenike kako bi bili školovani i prepoznati kao budući ključni provoditelji strategije nacionalne sigurnosti. Trenutačni 29. naraštaj pohađa 16 polaznika, 9 iz sastava Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, po jedan polaznik iz Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice, te 5 inozemnih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Smijeh, igra, kreativnost i brojni zajednički trenuci obilježili su i ovogodišnji dječji tjedan u Pleternici. Kroz raznovrstan program najmlađi su imali priliku učiti, stvarati i pokazati svoje talente i ideje te aktivno sudjelovati u životu svoje zajednice. Dječji tjedan započeo je povorkom djece kroz grad koja je završila na Trgu Bećarca uz predstavu STEM festival i dječji sajam. Tijekom tjedna održane su brojne kreativne i edukativne radionice od oslikavanja i istraživanja svijeta znanosti preko kreativnih radionica u knjižnici do radionice zdrave prehrane na gradskoj tržnici. Djeca su imala priliku pokazati i svoje talente kroz glazbu, ples i folklor, a program je obuhvatio i prigodnu dječju priredbu i dječju smotru folklora u Terapanonici. Glazbu, ples i folklor, a program je obuhvatio i prigodnu dječju priredbu i dječju

0: grada, te se zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i pripremi programa, a najviše djeci koja su i ovaj put unijela radost u grad. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojim se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je 8. 9. listopada u Kuzmici provalio u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva s područja Malinske i otuđio razne artikle i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 12 sati i 10 minuta u Pakracu na trgu doktora Franje Tuđmana u poslovnici banke 47-godišnjak je pod utjecajem alkohola od jednosti.
0: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, najviša dnevna od 13 do 18. U Požegi je trenutno 15 stupnjeva.

ova stvar mi je odlična. Baš onako super podiže raspoloženje. Nadam se da je i vama tako. Ljudi moji, polako ulazimo u meni omiljeno godišnje doba. Nadam se da se mnogi slažu sa mnom. Kad mijenjamo ljetne dekoracije za bundevice i horror filmovi postanu onako dio cijelog tog nekog jesenskog ugođaja. A dobra vijest za sve partijanere je da je Halloween ove godine u subotu. Tako da ako imate neku dobru ideju za izlazak te večeri ili kostim ili kako god već planirate provesti tu večer, iskreno baš me jako zanima i možete ju slobodno podijeliti sa mnom. Možete na moj Facebook ili Instagram, Mija Šebijanić.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da!
4: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
7: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ako ste u zadnje vrijeme razmišljali da svoje dane i vikende provedete na neki malo drugačiji i kreativniji način, evo jednog prijedloga od Aquapark Šume. Organiziraju večeri za parove ili za, ako želite s curama, malo izaći na neki drugačiji način. Imate za parove srijedom od 21. 10. 18. 11. i 16. 12. Paint and Date. A za cure imaju srijedom također od 4. 11. i 2. 12. A ono što nam slijedi već ove subote je za roditelje i djecu Brunch and Paint od 10 do 12 ujutro. Dakle, prvo takvo jutro je sad u subotu 17. Onda dalje imate 31. 10. pa 14. 11. 28. 11. i 12. 12. Tako da nemojte si to propustiti. Zvuči kao nešto zaista zanimljivo. Prijaviti se možete pozivom na broj 091 300 0444.

Nakratko ću samo malo prekinuti glazbeni program jer vam imam jednu informaciju za reći. Privremena regulacija ulaza i izlaza iz bolnice Požega od 15.10. zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta bolnici na snazi će od četvrtka 15. listopada biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Za vrijeme trajanja rekonstrukcije ulaznog kraka ulaz i izlaz iz bolnice odvijat će se prema priloženoj karti i to na sljedeći način. Ulaz u bolnicu Crvena strelica iz Osječke ulice preko ulice Andrija Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolnice istočnom prometnicom iz bolničkog kruga prema Osječkoj ulici. Iz bolnice mole pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova, kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osigurala sigurnost i nesmetano odvijanje prometa. Kažu da ulažu sve napore kako bi se radovi završili u najkraćem mogućem roku te kako bi se privremeni režim prometa što prije vratio u redovno stanje. Ovo su samo neke od tih informacija, možete slobodno to još malo više provjeriti na našoj Facebook stranici ili na našem webu. Nastavljamo dalje sa glazbom i uskoro se čujemo, donosim vam vijesti iz zemlje i svijeta.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić, ovo su vijesti iz zemlje i svijeta. Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je u Hrvatskom saboru podnio godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske i naglasio kako se njegova vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti, zahvalivši građanima što su mu 3 puta dali povjerenje. Premijer se na početku govora najprije osvrnuo na lijevu oporbu koja je odlučila napustiti sabornicu kod točke godišnjeg izvješća vlade. Ministar graditeljstva Branko Bačić očekuje da će gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević nakon podizanja poreza na nekretnine taj prihod preliti u smanjenje stope na dohodak koja je na najvišoj stopi kako bi zaposlenicima u Zagrebu rasle plaće. Nakon što je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević danas najavio podizanje poreza s 5 na 8 eura na prazne nekretnine za prazne stanove ili one koji se ne koriste za dugoročni najam, ministar graditeljstva Branko Bačić izjavio je da sada očekuje da smanji porez na dohodak Zagrepčana koji je na maksimalnoj stopi. Direktor države Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Darko Čulum neće biti optužen za sudjelovanje u pokušaju rušenja ustavnog poretka te zemlje, iako se 2025. odazvao na poziv Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, koji je od Srba zaposlenih u tijelima vlasti Bosne i Hercegovine zatražio da daju otkaze. Takvu odluku donijelo je danas nakon istrage tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a mediji u toj zemlji objavili su je postavljajući pitanje kako je moguće da se visoki policijski dužnosnik koji je bio čvrsto uz Dodika u razdoblju kada je on pokušavao srušiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine tek tako izvuče od kaznenog progona. Čulum je ostavku na dužnost direktora SIPAE, krovne i najvažnije policijske agencije u BiH, podnio u ožujku 2025. godine. Učinio je to u jeku kampanje koju je poveo Dodik otvoreno i najavljujući secesiju Republike Srpske tijekom najveće političke krize koja je potresla BiH još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Po njegovom je nalogu parlament Republike Srpske donio niz zakona kojima je pripremio odcjepljenje Republike Srpske uz zabranu djelovanja državnih tijela vlasti na teritoriju tog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine je u ožujku 2025. godine stoga izdao nalog za uhićenje Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića. Rusija danas nije gađala neku ukrajinsku energetsku metu po prvi put od kako je američki predsjednik Donald Trump tijekom vikenda objavio energetsko primirje između dvije države. No preko noći američki predsjednik Donald Trump tijekom vikenda objavio energetsko primirje

0: Najava prekida vatre u nedjelju uslijedila je dva dana nakon njegove objave sporazuma kojim su ukinute američke sankcije na izvoz ruskog dizela kako bi se Rusiji omogućila isporuka gotovo 2 milijuna metričkih tona dizela u nastojanju da se snize cijene goriva u SAD-u. Mediji izvijestili su da su američki dužnosnici u Ukrajini zaprijetili prekidom razmjene obavještajnih podataka i prodaje oružja ako ne obustavi napade na ruske rafinerije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je kazao da ih Kijev nije gađao dva dana od kako je Trump objavio primirje, no da je Rusija u tom razdoblju nastavila svoje napade na energetsku i kritičnu infrastrukturu. Rusija je jučer pogodila 6 ukrajinskih energetskih objekata.
1: Radio Valis Aurea. Vrijeme.
0: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, najviša dnevna od 13 do 18. U Požegi je trenutno 14 stupnjeva.

Na brzinu ćemo samo spomenuti stanje u prometu. Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje. Vjetar u slabljenju ograničava promet pojedinih skupina vozila još samo na Jadranskoj magistrali. Višednevni radovi na održavanju na autocesti A3 između 167. do 700. km i 170. do 800. između čvora Nova Gradiška i čvora Luženi za sav promet zatvoren je kolnik u smjeru Bregane, a promet se vodi dvosmjerno na kolniku u smjeru Lipovca uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 15.11. Gdje god da ste krenuli, bilo da ste na putu, RVA vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji, gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea. Dekica, šalica čaja i omiljeni film. Jesen je još bolja uz veliki ekran. Hisense mini LED televizor, dijagonale 139 cm, 560 eura 15 centi. Hisense RGB mini LED 164 cm, dijagonala 1529 eura 15 centi. I golemi Hisense HiQ LED dijagonale 215 cm, 1019 eura 15 centi. Odaberite svoju dozu kućnog uživanja u Alesu. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

odlična, odlična, odlična stvar. Jakov Jozinović. Ako niste znali, Jakov nam je isto Slavonac. Dolazi iz Vinkovaca. Naš Slavonac koji je u posljednje vrijeme baš osvojio publiku diljem regije. Dečko koji je od nastupa i obrada poznatih hitova stigao do velikih dvorana i vlastitih odličnih pjesama. Ako niste znali, Jakov nam je prošlog petka nastupio u Zadru, gdje ga je dočekala prepuna dvorana Višnjik. Inače, uobičajeno uvijek čujem kogod ode na njegov nastup, dvorane uvijek budu prepune i sve rasprodano. Večer je otvorio pjesmom koju imamo priliku dosta često čuti na našem radiju, Ljudi poput nas, duet sa Jasnom Zlokić, dosta novi duet, objavljen 21. kolovoza. Iako je još mlad naš Jakov, čini mi se čak da je mlađi i od mene, 2005. godište, dosta je, osvojio je publiku, pronašao izgleda recept za osvajanje publike sa puno emocija, odličan glas ima, pjesme su mu odlične i uvijek pjeva iz srca i sveg glasa. A sad vjerujem da vas zanima hoćemo li ga uskoro gledati i slušati u našoj Slavoniji. Evo za sad nisam uspjela naći ništa na nikakvim službenim stranicama i u njegovom rasporedu nema najavljenih koncerata za Slavoniju, ali nadamo se, držimo fige i nadamo se da će naš Vinkovčanin uskoro se vratiti kući i možda kojim slučajem, možda malo nekad svrati tu i na RVA, ako ništa drugo, barem telefonski. Sviramo mi naravno dalje i za nekih pola sata se čujemo, još slušamo se i u vijestima.

0: Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sat i dobra vam večer, ja sam Mija Šebijanić. Članovi Hrvatskog planinarskog društva Sokolovac Požega sudjelovali su u nedjelju na 29. kestenijadi u Hrvatskoj Kostajnici, odazvavši se pozivu Prijateljskog planinarskog društva Djed. Požeški planinari već 13. godinu zaredom posjećuju ovu tradicionalnu manifestaciju na obali rijeke Une, spajajući planinaranje, druženje i uživanje u jesenskom ugođaju. Nakon jutarnjeg polaska iz Požege, planinari su se okupili kod srušene crkve Svetog Nikole biskupa, odakle su krenuli na pješačko-planinarski pohod stazom Gordon Laderer, dugom oko 10 km. Saza ih je vodila kroz kestenove šume do spomen obilježja slomljeni pejzaž podignutog u čast poginulom snimatelju Hrvatske radiotelevizije Gordanu Ledereru. Tijekom povratka u središte Hrvatske Kostajnice obišli su crkvu Svetog Antuna Padovanskog, izvor Tekiju te stari grad Zrinskih, srednjovjekovnu utvrdu iz 13. stoljeća poznatu i kao branik Hrvatske. U prostoru staroga grada održavali su se srednjovjekovni programi i prikazi povijesnih igara koji su privukli brojne posjetitelje. U poslijepodnevnim satima požeški su planinari uživali u programu Kestenijade uz ponudu upečenih kestena, domaćih slastica i tradicionalnih jela te prigodne kulturno-umjetničke sadržaje. Koordinator izleta Bruno Horvat izrazio je zadovoljstvo uspješno održanim pohodom te zahvalio domaćinima iz planinarskog društva Djed na gostoprimstvu i organizaciji. Istaknuo je i dugogodišnje prijateljstvo dvaju planinarskih društava koje se nastavlja kroz zajedničke izlete i susrete. U Gradskom muzeju Požega održat će se predavanje doktora znanosti Denisa Njarija pod nazivom Mohačka bitka 1526. od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja i sudionik velikih obljetnica u Mađarskoj. Njegov je stil iznimno pristupačan, zanimljiv i pun usporedbi sa svakodnevnim životom, što ovo predavanje čini iznimno korisnim za sve koji žele čuti povijest ispričanu na posve prirodan i topao način. Predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi i ogranak Matice Hrvatske u Požegi povodom 500. obljetnice Mohačke bitke. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega od četvrtka na snazi će biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i

0: Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka. Uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, najviša dnevna od 13 do 18, u Požegi je trenutno 11 stupnjeva.
0: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

kraja se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stari,

ko će znati, ko to mora više pratit. Hoće li se niko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Pa ni laste ovdje na zebu, al svakog proljeća

Dobro jutro, dragi moji, u točno 7 sati. Dobrodošli na frekvencije radija Valisa Urea. Ako ste jutros prvo posegnuli za toplom dekicom, pa tek onda za kavom, vjerujte, potpuno vas razumijem. Na termometru je svega 3,5 Celzijeva stupnja, utorak je 13. listopada i jesen nam je jutros baš pokazala svoje ono hladnije lice. 13. je listopada, 286. dan godine i do kraja još imamo samo 79 dana. No nema veze, uvriješimo se mi u dobrom društvu, glazbom i pokojom, lijepom riječu, bez obzira na ovih 3,5 stupnja. Vani je hladno, a neka nam ovdje, barem u ovom prvom satu jutarnjeg programa, RVA bude toplo i ugodno. Ja sam Marijana i pravit ću vam društvo u ovom ranom jutru. Nadam se da ste se dobro naspavali, da je kava

već zamirisala i da ste spremni polako zakoračiti u novi dan. Pred nama je uglavnom sunčan utorak, osobito popodne, no jutro je hladno, a mjestimice može biti magle, pa budite oprezni. Dobro se utoplite ako krećete na posao, u školu ili nekim svojim jutarnjim obvezama. Ostanite uz nas, pojačajte radio i neka vam ovaj utorak počne uz dobru glazbu, uz dobru pjesmu, još bolje raspoloženje. Dobro jutro, srce vam želi Marijana i ovoga puta Marko, Tolja i Oliver.

slušamo David Guetta, Flames, u suradnji sa Sijom, 7 je i 15. Evo malo dodatnih informacija. Prvo ćemo na Elektru Požega, tko danas ostaje bez struje, doznajemo u vremenu od 9 do 13 sati. Bez struje danas su Bekteži i Gradište, cijela naselja, dakle u vremenu od 9 do 13 sati. A sad idemo na vodu i tekiju. Naime, zbog izvođenja radova i izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu danas, 13. listopada, u vremenu od 8.30 do 15 sati, bit će obustavljene isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe i to sljedećih korisnika. Završ je ulica Zvonka Brkića od kućnog broja 24 do kućnog broja 33, ulica Dobriše Cesarića 26B i ulica Voćarska 0. Dakle, u završiju, zatim Skenderovci, korisnici od kućnog broja 57A do kućnog broja 83, Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol, Oblakovac, svi korisnici. Dakle, danas ste bez vode od 8.30 do 15 sati. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijediće po završetku radova predvidivo do 15 sati. Mole se cijenjeni korisnici za razumijevanje. Poruka je

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama.

0: stragu uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Valisa Urea, 03.

činim pravu stvar, tko drugi nego Džiboni, a uz njega stižemo do prometnog servisa, doznajemo iz Hrvatskog autokluba, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povremena usporavanja i kraće zastoji moguće su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra zabrane prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Zbog radova na autocesti 3 između Popovače i Kutine do 22. listopada u smjeru Lipovca prometuje se jednim trakom, dok su u smjeru Bregane dva sužena traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između Nove Gradiške i Lužana radovi traju do 15. studenog na jednom području. Promet se na pojedinim dionicama odvija dvosmjerno, kolnikom u smjeru Lipovca, a u zoni radova i jednim prometnim trakom u smjeru Bregane. Svakako savjetujemo oprez i poštivanje privremene signalizacije. Siguran i sretan put želi vam Radio Valisa Urea.

0: Ovo je band Haustor i njihova Ena, a nakon glazbe vrijeme je da provjerimo što se proteklih sati događalo na području naše županije i kakve informacije stižu iz policije. S nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, koji se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je 8.-9. listopada u Kuzmici provalio u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva s područja Malinske i otuđio razne artikle i vezano za navedeno je sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 12 sati i 10 minuta u Pakracu na trgu doktora Franje Tuđmana u poslovnici banke 47-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,77 promila glasno vikao te ometao klijente zaposlenike, a tijekom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 3 puške u mjestu Drškovci koje su izuzete i pohranjene u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, u ulicama Josipa Runjanina i Primorska. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, mi nastavljamo u najboljem jutarnjem ritmu, a prve vijesti donosimo već u 8, ostanite uz nas.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio Požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš part i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. Dugogodišnji projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega priveden je kraju završetkom radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Cupovo Požega. Projekt je najvećim dijelom sufinancirala Europska unija, zatim Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije i Hrvatske vode, te grad Požega, općina Velika i općina Brestovac, a ugovoreni iznos je nešto više od 10 milijuna eura. Prigodom obilaska Cupova direktor Tekije Anto Bekić predstavio je detalje projekta. Borislav Miličević, gradonačelnik grada Požege, zahvalio je svima koji su doprinijeli da se ovaj projekt provede, ponajprije Vladi Republike Hrvatske, istaknuvši da je riječ o jednom od najvećih projekata realiziranih u Požegi. Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije, podsjetila je da je ovo jedna od tri aglomeracije koje se provode na području Požeško-slavonske županije. Zahvalila je sugrađanima na strpljenju jer radovi privremeno donose poteškoće, no po završetku i dovršetku znači podizanje razine kvalitete života. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je da nakon Požege uskoro slijede i dovršetak aglomeracije Pleternica i Pakrac Lip.

0: opširniju vijesti i fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Polaznici 29. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić na čelu s brigadirom Zdravkom Barbarićem posjetili su Požeško-slavonsku županiju s ciljem upoznavanja s povješću, zemljopisnim i gospodarskim obilježjima, demografskim trendovima, razvojnim projektima i planovima te korištenjem EU fondova grada i županije. U županijskoj palači polaznike su ugostili zamjenik županice Ivan Radušić, zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek te ravnateljica razvojne agencije Požeško-slavonske županije Panora Jelena Ferder-Barhak. Kao potvrda odlične suradnje i zahvala na gostoprimstvu tijekom posjeta uručene su zahvalnice Požeško-slavonskoj županiji i gradu Požegi. Ratna škola Ban Josip Jelačić najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje visoke časnike oružanih snaga kao i druge državne službenike kako bi bili školovani i prepoznati kao budući ključni provoditelji strategije nacionalne sigurnosti. Trenutačni 29. naraštaj pohađa 16 polaznika. 9 iz sastava Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, po jedan polaznik iz Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice, te 5 inozemnih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. U Gradskom muzeju Požega održat će se predavanje doktora znanosti Denisa Njarija pod nazivom Mohačka bitka 1526. Od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu. Kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja i sudionik velikih obljetnica u Mađarskoj. Njegov je stil iznimno pristupačan, zanimljiv i pun usporedbi sa svakodnevnim životom, što ovo predavanje čini iznimno korisnim za sve koji žele čuti povijest i prič ispričanu na posve prirodan i topao način. Predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi i Ogranak Matice Hrvatske u Požegi, povodom 500. obljetnice Mohačke bitke, a održat će se danas od 18 sati u dvorani Gradskog muzeja Požega.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 4 je Celzijeva stupnja trenutno, danas pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla. Poslije podne mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura oko 16 stupnjeva.

već od Marijane, evo ja ću još jednom ponoviti, zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu, danas u vremenu od 8:30 pa do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Završju, ulici Zvonka Brkića od broja 24 do broja 33, ulici Dobriše Cesarića 26B te ulica Vočarska, Skenderovci korisnici od kućnog broja 57A do kućnog broja 83 i cijela naselja Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol, Oblakovac. Svi bez vode danas od 8:30, dakle imate još 10 minuta da pripremite zalihe, pa sve do 15 sati. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijedit će po završetku radova predvidivo od 15 sati.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare. Medijski pokriva Radio Valisa Urea.

starici, pjesme jedina. Sunčano vrijeme očekuje se danas, iako su evo jutarnje temperature nam postale nešto niže. Slično vrijeme nastavit će se i u narednim danima, ujutro 4-5 stupnjeva, a preko dana možemo očekivati i 16-17 sve do vikenda. Ovo nam je Animal i Cat Size, slijedi uskoro Dino Dvornik. Dobro jutro.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub, a pojačani promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, povremeno usporavanje, kraći zastoj u zonama radova, privremene regulacije prometa, za radove lokalne znate, na autocesti A3 ću samo spomenuti ako ide neko prema Zagrebu, do 15. listopada zbog radova zatvoreni Kraković, Vora Zagreb, istok i smjera Lipovce, smjera Grad Zagreb, Slavonska avenija u smjeru graničnog prijelaza Goričan, obilazak čvor Zagreb, istok i dalje preko Brigane, Splita, Rijeka, autocesta. Drugih nekih novih situacija na našem području ovdje bliže nema, pratimo sve, ako bude nešto javimo, slušaj dalje RVA, sretno.

0: Čak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034.